Čuli ste moj fazon u izvođenju Miloša Pavlovića Kike, a na samom startu dvosatnog nam magazina poslušajte dve pesme po našem izboru, samo za vas pevaće Bane Mojićević i Katarina Bogdanović.

0: emisija Po željama.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Dragoj koleginici Sanji Simulov i Perici Dunaju povodom veritbe uz najlepše želje čestita i lepe dane u znaku ljubavi, veselja, osmeha, zajedničke sreće želi Adriana sa porodicom.

Uz poruku, drago mi je što ste se verili, sada samo 10.000 koraka do venčanja, Perici Dunaju i Sanji Simulov, srećnu veritbu i lep početak divne životne avanture sljedećom pesmom Želi Bora.

Bojanoj dragoj čerci Aneti Božanović u Pogan. Blagosloven i srećan rođendan, te sve najlepše što se samo poželiti može u životu, žele mama i tata koji je jako vole.

Ferici Dunaji u Isanji Simulov povodom veritbe uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju članovi Kulturno-umetničkog društva Banat.

Dragoj sestri Aneti Božanoviću Pogan, blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi brat Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji je jako voli.

Uz poruku dve duše, jedno srce, čestitke za veritbu i neka vam ljubav zauvek sija, Perici Dunaju i Sanji Simulov povodom veritbe čestita i pesmu Uz najlepše želje šalje stric sa porodicom iz Pećuja.

Dragoj sestri i Šogorici, Aneti Božanović u Pogan, blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje žele, brat Gabor i Šogorica Ivet iz Šoprona.

Dragom šogoru Pištiki Božo u Segedin, povodom imendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje šogor sa porodicom iz Pećuja.

Čuli ste, poštovani slušaoci, Biljanino kolo, a mi već zakorači smo u drugi deo zabavno-muzičkog magazina na srpskom jeziku u kojem ispunjavamo vaše muzičke pozdrave i želje, pa idemo dalje. Perici Dunaju i Sanji Simulov povodom veritbe uz najlepše želje čestita i pesmu šalje rodbina.

Ferice Dunaju i Sanji Simulov povodom veritbe uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju. Prijatelji koji poručuju, veritba je samo početak, neka svaki vaš dan bude kao bajka.

Gazda Stipi Darvašu u Salantu, prijatno popodne i lep provod sljedećom pesmom želi veselo društvo, to jest njegovi gosti.

glavnom mušketaru u Desi, Bolivoju Rusu, prijatno popodne i ugodan vikend, odnosno uspešan lov na veštice na ostrvu Veštica u Segedinu, žele tri mušketara.

0: dane.
1: Prekrasno, hvala vam.
0: To sam ja od mojih roditelja naučila. Kod nas se dosta često pjevalo. Kad je bila beridba, kad je bila svinjokolja, a na udvarski kermes, onda tatu i njegove prijatelje i rodbinu koji su bili kod nas, uvijek su svirači pratili doma, bandaši smo kazali udvaru i to je za mene bilo jako lijepo. Kad sam čula da sviraju, nisam bila više pospana, izašla sam van i ja uz njih odmah.
1: Nekad su ljudi bili veseliji, a i život je bio drugačiji, pa da, barem zimi. Ja tako mislim.
0: Zimi, na primjer, smo runili kukuruz, mama i baka su prele, heklale, štrikale, pokupile su se komšinice, pa smo onda ošli u drugu kuću, muškarci su se kartali i za mene je to jako bilo lijepo, jer puno šta sam od starije naučila. Tako da ja žalim što naša sada današnja mladež to već ne doživljava. Jer toga već nema, moderniji je svijet, ali moji, čak šta više, Blizanci, više put kad dođu, onda mi kažu, majki, pričaj nam kako je to bilo. I onda i zapamte i snime na telefon da ne bi zaboravili. A mislim, to je jako lijepo.

On je, nažalost, već umro i tako su mislili mladi da će oni tu na njegovu uspomen iznova početi, da se tuka najdemo, da se veselimo, da držimo taki dan kada dojdo i iz Hrvatske k nama i malo sa Dneskelom idemo na drugu stranu, ali i s brodom idemo malo po Dravi i tako s glazbom se veselimo, tuka se malko kuva i družimo se cijeli dan.

0: smo u slovenskoj visi par medjaš ferine, ti si bio rođeni u Sakalovce, mati je Slovenka bila, oča Vogrin bio, je Mađar bio, ne, kak ti ime kažete, medjaš.
1: Prvi je ne medjaš bio.
0: Ne.
1: On je Mešić bio.
0: Na Guće.
1: Da su tak bio ti, su preko Brnovi na medjaš. Tako u Mešić bio.
0: Lekka je što kaži Slovenec bio.
1: Na venu toga.
0: Gnao su zad Mešić, kje zvikšu skorce Slovenci.
1: To vajn, da pa pravim, ka on se je toh narodu, ka Mešić, ešte brat se je toh narodu. Samo ti je najde uoče menja, kog je od Mađara šitljivo. Da ti je predao su tak bitav, ti je bilav, u tisni se čuju, pa ti je grad u medjaš. Po pravu ja ne medjaš i mogu biti, ko su preko Brnovi, iba ti je svi der bio, da pa nije dulo u stolo. Tako smo i ratali medješ.
0: Ja kad te kao ministerski predsjednik...
1: Ti ste pa drugo, ti ste medješi, mi pa medješ. Bloće se u dvije pravšnjine s medješi Petarom. Hojde se poslane. Tašno to je bilo?
0: Na Erdilskom geste Transilvanije je taši kraj teka medješ.
1: Ne pomijetno, to je utista s medješi Petar.
0: Ja?
1: Utista sam te. Pa ste što mu tijela djete. Ranč štenin tam...
0: Derković.
1: Derkovićom žive. Ti ste to medješ.
0: Je to što jedna razlika.
1: Ka sjestra pa vraća svi Mešića bili. Očina mate, ona je Židova bila. Ona pa nemet bila. Stari dede koji je pa tog bio tolo pod koji, ne? Na sijanu. Malo ekstra, malo epizod.
0: E pa moj trbej to je ta etimologija, kako se imenje spreminjaju.
1: Te morika mu gradila, Marija, puna je etnologija, ne?
0: Etimologija, ta je jezik, je etimologija.
1: Ja, petnografuša, sultan.
0: To se pa gebole gesti jezika, mislim, je spravljan. Praviš, kad te neizranje ovaj den mjeli probo, ti se pa spravljalo, tam dugo ste špilali, dajte začneva s tem, ka Nindrik Indrik ste bili, ka ste špilali se, ali dobre vasele, pa ne sam vaselali, kakše drame to je, ka takše to je bilo, ka ne si norija bila, doste začneli, pa doste gorinjali, pa kevcoj te to utrpilo.
1: Ej, prvicu, pa je našo meni doste začno. Na meni tako let, prten. Ti su je to tako bilo, kad ja sam tako tako unutra prišao, kak pilačeš v kredo. Prika su ne predavali, štjena je pratom, veš kad se tam mi moramo učite, prem to, pa ti to improvizirate ko ščita. Pa si tako veš ti pojizni, pa pokažaj. Vrani, dobro, ja sam mir, mi najto, ne fiša se. Pa žena, no.
0: Ona prva bila, kak ti?
1: Žena, ne unutra.
0: Ne,
1: pa ti je, no, tako se gunka, tako žira mi, to ne mjera, no, ti sam unutra Fridoro, šla u mija. Pa ti je, na ven, 3-4 tašne sam dula špidale, Slovenije sa vtašne mjesta smo uvidile, smo gora stavili, kad se prako su ženjeni, nigde ne uvidu ton, Kalipovci, pa Gančar, kodja ven, kodja, ran sam redio, kad je tašno na svete, pa tišina, pa kodja ven, gdje smo uvidile, dosta mjesta smo gora stavili, Slovenije, što je Hrvatsko smo to bili, to kad ustali ko zavalim toma.
2: Ajde pjebi, gema zaj, en, dva.

0: komiki, samo tak, ker ti si autor, ti si režiser, domovaj mi reštuje, nišče ne da potegoj do, kot pa tem bilo, ker Martin je potegoj do prevenko, to bi ne bilo.
1: No, voze avto.
0: Da mi ne prija kako prija. Da imamo v dosko, taj mi držijo, da si ne pomoga prida.
1: Pa ga prpela to
0: je? Da, s tem prida, da vsi s tem prida, da pa pod njega si držijo na prida. Veste, kada vas gotavim, ti si da se prija, pa ti zraka čeko na sjeno. Ja im svoje terančne priče, iste ga sliši film redi Hrvatskom, pa ti se gra, gora zva Miki, prideš oli noj. Če ne ti sam i ne pravimo, da pa ti pa ne za ti neš vidio, pa ti jo garantiram. Prišu, ti si malo poredno uvede.
1: Zna, često, pa pored, ti pa pravi, pa...
0: Znaj tako, kad smo tako mi probali s necijev, da branš to, kog si on ta cijel u brudu, to sam tako vemo da je režisar tapovoj, ko što je vidjeti. Tako zaživemo koje je cijelo, isto kada sam najprej tapa što pravim, ko je to? Ko je to ti sličio? Znaj, kaži, zato to vidimo da pravi pacijev koje je djeca, praš je to klogvo.
1: Zna.
0: Znaš, kako vaš noc Štivan Crem, Vasilij Padajš, koje je mu pisao, ti se tome kako sam s njegu smetjao odustva. To si ne trebilo brudite. Ti zato kao Miki Nando te je opisao, svi da taš ga si zato...
1: Moje brutite. Pa ne kao sam kao pijanco špilamo, pa enga druga vrit bršemo, malo nika druga te more biti. Pa na rit zlatine, tako
0: te
1: tal
0: nekam
1: dao
0: humor. Ne, kao te je vam pisao, stilu kure gledan, je svi da to je bilo kao si to zato brudite.
1: Pa bude glupno bi.
0: Publika, naj se mora brudite, gaj da smeko jeđe. Ja pa našto kao sam ti stavili, ti se celo dobro bilo, to je kao mis porabija. Ne vem, če si ti se to videl.
1: Viš pa sem videl samo tem.
0: Vradino te je bilo, pa še volika redla. Ne, to je doslednje caru je naj bilo, ko je gdje. S to pa v bistvu rabali, ko je ta gdje? Svi še je dejklo čoko. Mislim pa ti šonče mjela.
1: Aha.
0: S to mali še rabali.
1: Ja, kao bila, ta obeja.
0: Sam pravi, pa ti se to bilo. Caru je doslednje ga. Viš ne vidu ko je ta.
1: Ja, pa moraju ljudi
0: nisu pojeniti. Voli to, pa Štivanca smo napravi dali. Pa voli pravi. Ja sam svi da čakog doko što će jeske pridali, daj to.
1: Ja, mora nisu pojeniti biti.
0: Pa zapravim kad ti zato Miki Celjak ovak piše, ne samo tašne komedije, voli komu da tašne malo tragikom te cvi prvila.
1: Ja, ste
0: kao se mislim. Ja, najprej kao sam s te su stavit, pa si ko je to ovdje, ko sta dobe prida? Si. Pravim, to je tako, krum, da se Matazalić i moli komu djelala. No, pa ti zato že to naslednje, prvi kok je še on prišel, pa si je, a prvi tako sam rešiti, ker šteš.
1: Rači.
0: Pa ti je Sigdar, nikar, uvek bi prišel, Sigdar, ti si že, prodavej nikak ti je tako čiv slonido. Najzvaj, pa kaže, ja im tako čatom, to je bil, kanom, to pa tisto, kanom, Sigdar pokaže, ko delo moje, koliko je gučimo, pa si je, to že zato celo, kova bi gleda. Pa se raš, pro, ti raš, da je to klokvo.

0: izdajte samo to jedno pa utemili, kao bletnicoj, pa te to dole temili.
1: To je na oglušenje 3.20. bauda, to je prina slovenska vesega premijera. Samo zato, kad celi obletnice sveta tisto monoštri bavaraše, gledališće, mi nije mogli ostaviti nekaj tako sveta. Nekaj to je prije Slovenije, Spješta, Vrag, Vajutjeci, Presičinje, Gunčo. Pa već sveta odidamo. Tam Filipi pa toži, nište ne da posliš, tamo ne mora. Tako smo ti sve tako skunčali, kaj nije jedan prvi tu. Premijer napravimo, no pa te zove to, kaj je to, kaj je to bilo neko ustanamo štjenco. Pomo delali to dola, to je kaj. Zavite na eno vaklara iz zato je prala, ker nazaj bi prišla roda, najka se njej to kuća trezala, da pa mati dobro še to žive, da pa teške bi dobro bilo. To je Klara sama prala, ker bi roda bila nazaj prišla. Za mojega volo.
0: Pa dobro, znam, če je 97 let stara moti te
1: zato. Dobra, še tako stara njena moti, koliko mu je tašća bila. Za mu je tašća lani mrla.
0: Ja se
1: starca
0: već
1: ne moraš
0: samo
1: ganjati. Ona to je bjetežna pasija. Ona mora tarnujeti, kućeti, to je fartik. Da pa pomati je čista. Ne laramo te i tarine nije. Viste kao moja to je prezabila, moja tašća.
0: Te vam gratuliram, ko ste
1: pa. Da čas nikada, da čas nikada neke.
0: Pa, ne, da mu živ. Tau ko ste zočni,
1: ne? Pa, ne, pa. Zdaj živ Rogašovci, ali daj se živ projka, taj, te pridamo.
0: Poltašli,
1: ne? Pa naj, pa prate, rančno bila, ja, naj, ti su bili, kazovi, te pridamo, naj, kazovi, dosta spoznana mamu, naj, pa te penzionisti, Šolovca, Pucanci, Rogašovci, pa vraj, vaj, des je, pa ti si zato sider, to se prije, pa ja. Če ti vidio, ti razpozoveo.
0: Pa te onge za to zvikšo, to se razmijo, ne,
1: našo reč. Ti prek mu je zato sikši razmijo, čišće ti razmijo. Iste ka lani smo čujali Brisovci, tam smo za tisti razmijele. Bila ta še neka su oni gunče, kad se ne razmo, da bi gospod mi gunče su stili gdje se razmijele.
0: Oni že za knjižne reči, tvigu či jo,
1: veš. Ne, veš, kako se je odusti gunču, ne, ti Šalovci pa stajn, kad su spoznali iz dvaleta dugo, sider smo se gunčali, ne, mjera, no, kad nam pravi Šalovca, veš ko ti da povej, prvično su vijesti vi gučita. Mi, sam se ga gleda, glavaj sam kog uči. Te pa veš, da je prinas Jugoslavija bila, tam su bili Hrvatski, Srpsi, Makedoni, skor se povragali, če se priš, pa su mi se mešali, se da rači. Pa zove tako što mamu tašno. Sam jedan folinga bila neka na ovu dilu unutra prišlo, v jezik to. Neka smo iza preti bi, ne prek prišlo, pa nam to bi ustalo.
0: To mi i bugarski cilj uči.
1: Na to pravim, to je nam bi ustalo. Zato da se ti dašno, gdje ka ne vemo povedati su vesti.

0: Vjera nauka jedan pravi šalovca. Znaš ko ti da povijem? Prvično su vijesti vigučita. Mi, sam se ga gleda, glavim se kog uči. Te pa već da prines Jugoslavija bila, tam su bili Hrvatski, Srpsim, Makedoni, skoro su povravili te su priči, pa su mi se mešali, sad da rači. Pa zove tako što mamu tašno. Sam jedan folinga bila nek kanal vodilo unutra prišlo, v jezik to. Neka smo se prijeti bi najprej prišlo, pa nam to bi ustalo.
1: To mi i bugarski cilj
0: učinio. Ja zapravim, to je nam bi ustalo. Zato da se ti daš njega ne vemo povijedati slovenstvo.
2: Prekmurci te to gučio. Unet isto ko smo mi prvo bugarski gučali, isto za knjižno pravio i mi isto ga već se narozili.
0: I znači smo bili, to je petak milovin tjedan, v Lukavci, Ormož, tom taj je, tom to je jedan tašni dom za mentalni batežnici, dosta mladi djet. Tu slovensko visiš da je 7-8 let z Ivanca. Vse še leto pride vse k nam. Lani se z Avstrija tu bili tu jedni par. Zdaj se te vrnašli, ko či smo mnog žiti Slovenija, te od tista se trete. Pa te ravenstvo je ranč prav, kad on tu je tašan dom, pa te župnik je ražvanjo, najko on cider te mješuma, pa tista se je subi gum čužnin. Pa tista su najdolažnje. Raskrižnja, da je on župnik, pa te on sami dula z gumču. Те су дали имейл, па ти наша нукица Дура је зашли написати ж ниме. Па талка су за ти ташли. Ти си шипал во кућију, кок ми дапа. Млада, млада до добро, мене доста млајша. Дапа так поредна женска била. Моја нукица то так вешко на книжни кући. Он је так на вегунчати кок ми. Знаеш то кок твој душан бија. Он се слепи јато навчу так понашал. Као смо стели, смо се све згунчале. Isto kao na to stare razmijete. Pa to je probala ta gunčata. Zato pravi se to štijet isti razmaj. Staro se vesi mi gučivo. Kako su naši starci nas učile. Tako zle čakamo. Bogu slučaj 9.20. bauda, tau 300. pa to. Nam bauda, svijete kako mi pravim, da pa kako Sloveniji pravi praznik.
2: Ne to lepa beseda ge, dela pražno, ko ne treba delat, mi pa ka svijete.
0: Na bojčanje, pa na dela je zato, na dela ke... Nadjelaj, kad šest dni dojda, ne? Pa bok je to šest dni je stavr u svet. Na sedmi dne je počivio, zato nadjelaj.
2: Duže bi zato mogo djelati, malo cojta bilo.
0: Kad pravi dosta srmaku vđi na sveta. Ja pravam se broj zato, kad je bok fej srati on koči, ne ti vi ne tako stavr. To že pavim malo vic.
2: No, ti sam pravka gratuliram, pa ti sam on ta časka, te ladali, ti delajte.
0: Mi to stari grad imamo. Rečetanog sam ikin napravo, turistična agencija, da smo špilali. I mi je predpošlo, te što sam dio indio listira je web sprintala, pa unutra pa nasi, nauk sa tapa što pa sam vjedao, to ne drži.
2: Pomet već ne taša.
0: No, jo, ti su zamjerkam. Ta to je tak prva zamjerka, ti nam odišao. Čuj, ja ne vidim, vi ste ga ne pozabili.
2: Isto, ko nudgate, ti sto si zapunit, ne si kšo reč, kad ti za tisto jedno reč išteš, pa na najdeš. Ne,
0: tako je tisto ustana, od koja gunč. Mi ki tjetan sad ipak gleda. E, nauk je najprvo. Ajde da tako učimo kako je on dole spisao.
2: Pa tako je bao da kako vam dobro na lampe stogi.
0: Te pa tako vidiš kod ja tu sredi jasnih šitranak. Tu je to gdje vtav kod smo špirali vtav igra. Ka, tajno te moraš trenirati. Ka kondiciju moraš mjeti. Pa mu dišo. Gdje tačno unutra. Ka će rejke kondici te prakse počeš. Te pa tako veš čekamo ja luku to. Alinko.
2: Tam je špilote.
0: No jo.
2: Sopo dolgo.
0: Sopo vi najdolgo. Pa mi ti pravi to si od sebe pisuka.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Bremenu su u toku radovi obnove na mesnom srpskom pravoslavnom hramu posvećenom Vaznesenju Gospodnjem.
2: Prvi deo posla je bilo saniranje vlage. Majstori su ogulili kompletno okolo crkvu na 2 metra. Vlaga je sanirana. Mi smo se odlučili na sistem tog ubrizgavanja tih raznih materijala, tako da majstori su već i zatvorili te pukotine, odnosno omalterisali su taj oguljeni deo. Sad su nastavili sa krovom. Krov je skinut, sve letve, grede se menjaju, tako da jednostavno možemo biti samo zadovoljni, ali opet iz razloga što je u dogovoru sa izvođačom radova, bili smo na dogovoru gde da se, odnosno, napravi ispust vode. To će biti sve u redu i ja se nadam, kako obećava izvođač, da ćemo uspeti da saniramo ostale pukotine, pošto u oltarskoj aspidi ima jedna velika pukotina, ali ona, hvala Bogu, nije kompletna. I kompletnu crkvu će pukotine omalterisati i nadam se da će biti sastava na kraju da se okreći u belu boju i ja bih voleo da crkvica dobije onaj sjaj kakav bi bio svima nama drag da je vidimo.
1: Rekao je za našu emisiju Jeraj Milamerić, paroh bremenski. Pod rekonstrukcijom nalazi se i svetinja u Novom Svetom Ivanu. Hram Vaznesenja Presvete Bogorodice prošao je hidroizolaciju, a upravo danas počinje malterisanje presecanih zidova. O predstojećim poduhvatima za našu emisiju govori administrator Novosvetoivanske parohije, protonamesnik Svetomir Miličić.
3: Isušili se zidove i polako krećemo u drugoj fazi, što je malterisanje, a prevršio je majstor i elektrifikaciju, odnosno zamenili smo sve moguće žice, otikače i tako dalje iz svetog hrama, tako da ipak to sve bude novo, da ne bi imali nikakvih problema nadalje. A posle kad budu završeni ovi radovi što se malterisanje tiče, onda dolazi popravka poda, restauracija stolova i nakon što majstor završi farbanje fasade Deščanske svetinje, onda prelazi u Novom Svetom Ivana da tamo uradi gledovanje, farbanje, unutrašnjosti Svetog Hrama. Trebalo bi da bude gotovo negde do krajem godine ili mi bismo željeli, ako bi to moglo malo ranije, recimo negde do krajem novembra, da budu završeni poslovi u Novom Svetom Ivanu.
1: Naredna sednica Saveta narodnosti u Pečuju zakazana je za danas sa početkom u 17 časova u zgradi lokalne samouprave grada Pečuja. Na dnevnom redu zasedanja naći će se razmatranje organizacionih priprema Festivala narodnosti, koji će se održati 5. septembra, odnosno tačka pod razno. Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6 časova i 45 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se repriza pojedinih zanimljivih priloga emitovanih u emisijama u prvoj polovini ove godine. Ovoga puta izbor urednika pao je na koncert duhovne muzike pod naslovom Dva naroda, jedan ritam, koji je u februaru mesecu u organizaciji Eparhije Budimske priređen u gradskoj kući Svet Andreje, na kojem je, pored ostalih, nastupio i muški hor Riznica iz Beograda, zatim izložba Srpski srednjovekovni spomenici u opasnosti, koja se proletos našla u Budimpeštanskom etnografskom muzeju, a u sutrašnjoj emisiji je također mesto dobio i izveštaj sa premijere plesno-muzičke večeri iz Čistog izvora iz serije priredbi u okviru manifestacije Bartokovo proleće, priređeno u Budimpeštanskoj palati umetnosti. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavert sa početkom u 13 časova i 35 minuta. Poznata vokalna solistkinja Branka Bašić narednih dana nastupit će na značajnim letnjim festivalima širom Mađarske. Nakon jučerašnjeg koncerta u Estergomu, sutra sa muzičkim sastavom Balkan Union u 18 časova gostovaće u Segedinu na čuvenom festivalu Segedinski omladinski dani, a u sredu 27. avgusta sa Žiroš bandom u 18 časova također će održati koncert na istom mestu. 29. avgusta Branka će pevati u slovačkom naselju Šomorja uz pratnju cimbaliste Kalmana Baloga, dok će mini turneju završiti uz pratnju Džumbustrija 30. augusta u Sent Andreji. Proslava zaštitnika manastira u Srpskom Kovinu, Velika Gospojina, bit će upriličena u petak na sam dan crkvenog praznika, 28. augusta. Svetu arhijerejsku liturgiju sa rezanjem slatkog kolača i blagosiljanjem koljiva, koju će pratiti muški hor Sveti Serafim Sarovski iz Ranjanina, sa početkom u 10 časova služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan. Nakon prazničnog bogosluženja slijedit će osvećenje slavskih darova, rezanje kolača i osvećenje novih mozaika, a potom će biti upriličena slavska trpeza ljubavi i kulturno-umetnički program. Večernje, shodno dugogodišnjim tradicijama, služit će se u Srpskom pravoslavnom hramu u Lovri od 16 časova. U sklopu praznovanja u organizaciji Samouprave Srba u Lovri i Lovranskog udruženja za sport, razonodu i slobodno vreme u 20 časova u mesnom domu kulture nastupit će kulturno-umetničko društvo Lovra, a odmah potom slijedit će bal na kojem će goste zabavljati orkestar Selo. Sutradan, 29. augusta u 10 časova u Kovinskom manastiru bit će služena sveta liturgija uz molitveni pomen i blagodarnost ktitorima, dobrotvorima, sveštenoslužiteljima i monaštvu manastira. Nakon bogosluženja bit će priređena slavska trpeza ljubavi. Slavlje će se već po tradiciji nastaviti u Lovri, gde će se u mesnom domu kulture u 19 časova uz svirku muzikanata iz Mohača prirediti ritam Balkana. I Srbi u Novom Svetom Ivanu će 28. avgusta proslaviti patrona svoje svetinje, Uspenje Presvete Bogorodice. Zbog izvođačkih radova na crkvi, sveta liturgija sa početkom u 10 časova služit će se u Deščanskom Srpskom pravoslavnom hramu, a večernje sa rezanjem slatkog kolača i blagosiljanjem koljiva sa početkom u 16 sati služit će se u porti Novosentivanske svetinje. Nakon večernjeg bogosluženja usledit će kulturni program, a praznovanje zaštitnika bit će zaokruženo slavskim balom u parohijskom domu, gde će goste zabavljati orkestar Neven iz Subotice. I u Vilanju će također na sam dan praznika, 28. avgusta, biti proslavljena hramovna slava. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 sati. Srbi u Mohaču će patrona kapele na vodici, posvećene Uspenju Presvete Bogorodice, praznovati također 28. augusta u petak. Večernje bogosluženje na hodočasnom mestu Mohačkih Srba počeće u 15 časova. I Santovčani će 28. augusta svečano obeležiti Veliku Gospojinu na hodočasnom mestu vodici. Večernje bogosluženje počeće u 18 sati. Bile su to vesti.

0: 14 časova, 23 i po minuta, slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija, a danas je ponedjeljak, a ponedjeljkom obično slapamo se sa kolegama iz Radio Novog Sada u Eteru. Dakle, slijedi radijski most Segedin Novi Sad. U novosadskom studiju čeka nas koleginica Ivana Šurković.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
2: Da, Vojvodina via regija i kao što smo obećali, Radio Most, Radio Segedin, Milenko Radica nama. Halo.
0: Dobar dan, koleginice. Srdečan pozdrav iz Segedina svim slušalcima Radio Novog Sada i vama naravno u studiju.
2: Pa, uživamo ovo rano popodne, ponedeljkom. Kažu da ponedeljak baš nije neki veseo dan, ali možda i nije tako loše. Temperature, da kažemo, prihvatljiva letnja.
0: Slažem se sa prvim delom vaše misli da zaista nije baš prijatan dan. Početak je nedelje, radne nedelje, a što se temperature tiče, u Segedinu je 31, sunce nas ponovo greje.
2: Ali nije kao u petak smo zaista već pati i nadali se da je posljednji tako dramatično letnji dan. 38 nije baš ono na što smo navikli, bar mi u Vojvodini, ali eto, dešava se.
0: Da.
2: Mi smo vam poslali danas jednu zanimljivu priču, učenje srpskog jezika kao zavičajnog, koje se razlikuje od učenja jezika dece u školama Srbije. Gde su tačno te razlike, prenosi nam Jasna Kurteš Plavljanin.
3: Tragom informacije da su profesor dr. Aleksandar Novaković i profesor dr. Marina Janjić sa Univerziteta u Nišu katedre za srbistiku izdali udžbenik Metodika nastave srpskog kao zavičajnog jezika, ponovo je to tema naše jezičke priče. Ova nova glotodidaktička oblast predstavlja ogranak metodike nastave srpskog kao stranog, ali se ipak izdvaja kao samosvojna oblast posvećena izvođenju nastave srpskog u dijaspori i zato se i zove učenje srpskog kao zavičajnog, a po metodici se, kaže profesorica Marina Janjić u razgovoru za Radio Novi Sad, ipak razlikuje od učenja srpskog kao stranog, pre svega i po predložcima na kojima se uči, a podrazumeva se da se uči i kultura i tradicija.
4: Ono što je opredeljuje kao zasebnu lingvometodičku granu jesu njeni osnovni ciljevi i zadaci, a koji su usmereni ne samo ka učenju i usavršavanju srpskog jezika, odnosno jezika predaka dece naših iseljenika, već i ka posticanju rodoljubivih osjećanja i utemeljenju istinskog nacionalnog identiteta. I to je ono što zapravo opredeljuje metodiku našeg rada. To je izuzetno veliki problem, ta heterogenost koja nije uzrasnog karaktera, već porodičnog. Veliki je znak pitanja da u kojoj meri će se u jednoj porodici naći vremena ili želje za, pogotovo u mešovitim brakovima, za razgovor na srpskom jeziku, te tako i gde su i brakovi, da kažem čisti srpski brakovi, dolaze deca koja veoma loše govore srpski jezik, možda na nivou A1, eventualno A2. To je zaista nešto što je u našim okolnostima zaista jedna otežavajuća okolnost.
3: Da, pa vi imate dvostruki ili trostruki, čak možda i zadatak prvo da osposobite ih da komuniciraju na srpskom, ali i da usvoje osnovne elemente srpske kulturne baštine, znanja o znamenitim ličnostima naše kulture, istorije, tradicije.
4: Dakle, ono što su uobičajene metodičke radnje u domaćoj nastavi, u nastavi zavičajnog jezika je zapravo, to su ishodi i ciljevi koje trebamo postići, a to su razvijanje i posticanje jezičkih veština, slušanje i razumevanje, veštine čitanja, veštine pisanja, veštine govorenja, a sve je to praćeno učenjem nepoznatih reči i učenjem gramatike na naravno elementarnom nivou.
3: Poražavajući je podatak da je u rasejanju broj srpskih iseljenika jednak broju Srba koji žive u matici. U cilju očuvanja njihovog nacionalnog identiteta javlja se potreba za učenjem i negovanjem jezika zemlje, svog porekla, ostavljenog zavičaja, naročito kod mlađih generacija, i to često u porodici druge i treće naše migracije, koja se polako ali sigurno asimiluje sa domicilnim stanovništvom zemlje u kojoj odrastaju. Stoga je nastava srpskog kao zavičajnog od ogromnog nacionalnog značaja za sve koji žele da održavaju veze sa zemljom maticom.
2: ovo je tema za vas, a mi smo uvijek radosni da čujemo šta nam vi priređujete.
0: Pa u našem današnjem prilogu je također reč o nekoj vrsti edukacije. Grupa studenata istorije umetnosti Beogradskog univerziteta boravila je nedavno u studijskoj posjeti Srpskom Kovinu sa ciljem da izvrši stručnu analizu stanja manastira Uspenja Presvete Bogorodice, inače najstarijeg srpskog manastira u Mađarskoj. Studente je predvodio dr. Vladimir Simić, redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sagovornik kolege Predraga Mandića.
5: To je jedan projekat koji smo zajedno sa muzejom Srpske pravoslavne crkve eparhije Budimske i eparhijom Budimskom pokrenuli još 2023. godine. Ono što je cilj našeg dolaska, najpre da obiđemo Srpski Kovin, da uradimo analizu, opis, inventar, da pogledamo stanje predmeta zidnog slikarstva, ikonopisa, dakle da sagledamo stanje crkve, da napravimo neke planove i smernice za dalje istraživanja i da polako krenemo da te planove realizujemo. Drugi cilj je da s obzirom na to da svake godine jedna generacija naših istraživača, profesora, odlazi u penziju, potrebno je da stvaramo nove generacije koje će dolaziti i popunjavati njihovo mesto i nastavljati posao koje su već generacije prethodnih decenija radile. Tako da studenti koje dovodimo sa i koji dolaze sa nama, a koji su studenti istorije umetnosti sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, su ti koji sad imaju priliku da na licu mesta vide prvorazredni spomenik kulture, da vide staro slikarstvo, da vide različite slojeve kako se međusobno mešaju i kako jedna crkva tokom vremena živi i na koje sve načine sada dolazi do promjena tokom vremena. Dakle, mi sad našim istraživanjima to u stvari rekonstruišemo, objašnjavamo i oni na taj način stiču nova znanja i iskustva za na svoj budući istraživački rad. Ono što je očigledno jeste da je zidno slikarstvo u veoma lošem stanju, da očigledno vlaga nanosi snažnu štetu i da stepen destrukcije i brzina propadanja zidnog slikarstva je zaista velika i da bi moralo hitno nešto da se preduzme, dakle to pre svega mislim na službe zaštite, na eparhiju, na ministarstva nadležne i nadležne državne službe, dakle da se na neki način to propadanje zaustavi. Koliko propadanje brzo ide, možemo da vidimo po onom natpisu koji je urađen u 18. veku, napisan u 18. veku u kapeli Svetih Vrača, dakle 2021. je on bio u jednom stanju, danas se već u dobroj meri okrunio i ako se nastavi ovim tempom za nekoliko godina toga više neće biti.
6: Što ste uočili. Možete li podeliti sa kolegama, stručnjacima ovde u Mađarskoj i eventualno zajednički da krenete u spašavanje ovog veoma značajnog spomeničkog nasljeđa?
5: Naš cilj upravo to jeste, dakle, da sve ono čega dođemo tokom terenskog istraživanja, da prosto stavimo na uvid svim zainteresovanim službama, svim stručnjacima, dakle, da postoji materijal koji kada se ustao prikupi i ono što je ranije rađeno, što su druge službe radile, da se dobije jedan temeljna i solidna osnova da može da se radi prema tome. Dakle, sve ovo što mi radimo je krajnje otvoreno i trebalo bi da bude na korist svima.
2: Na korist svima.
0: Da, da. U svakom slučaju, zaista je veliki problem i stanje u ovom manastiru, odnosno crkvi, nije baš najlepše, tako da brzo bi trebalo reagovati.
2: Dobro je, pa evo i ovo što mi danas pričamo može da utiče na nečije uši, pa da u zajedničkom naporu stanemo na putu propadanja. Hvala vam puno što ste bili danas sa nama, Milenko.
0: Hvala vam puno na druženju, čujemo se narednog ponedeljka, do tada prijatno.
2: Prijetan dan.

0: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.
1: 14:38 i dalje ste u emisiji Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. A kao što smo vas u jednoj od prethodnih naših emisija informisali, Udeski je posle 5 godina u obnovljenom i uređenom enterijeru na tradicionalan način obeležena slava mesnog hrama. Na svetinji su u toku spoljašnji radovi, a koristeći tu priliku, na fasadama hrama oslikane su dve ikone, od kojih jedna je osvećena tokom slavske liturgije 19. augusta. O tom činu, kao i o predstojećim radovima, razgovarali smo sa mesnim parohom Svetomirom Iličićem.
2: Povodom ovogodišnje crkvene slave osvećena je i ikona, odnosno freska bih rekao, na južnoj fasadi hrama.
3: Imali smo darodavca za ovu godinu, gospodina Borivoja Rusa iz Deske, koji je želeo da ulepša naš sveti hram, odnosno spoljašnje svetog hrama, imajući u vidu da su radovi u toku što se tiče obnove i farbanje fasade. Pa je tom prilikom želeo i on da učestvuje u ulepšavanju svetog hrama sa ovim freskama.
2: Govorite o freskama, znači bit će još jedna ili ima još jedna?
3: Ima već još jedna, ali danas je nismo osvetili, već je postavljena sa severne strane, to je Presveta Bogorodica. Nju nismo danas osvetili pošto je tamo postavljena skela i radi se, pa nismo želeli danas da je osvetimo. Hvala Bogu, bit će prilike. Danas smo osvetili, kažem, ovu fresku sa ove južne strane, gde je fasada već ofarbana i gotova i skinute su skele, tako da blagodarimo Gospodu Bogu i Isusu, Gospodu našemu, koji smo fresku i danas osvetili na svemu.
2: Unutrašnji radovi su završeni privremeno, govorimo naravno o obnovi fresaka, zidni slika, preostaje još ikonostas. Međutim, liturgija je u neku ruku nastavljena sa litijom koja nije išla u krug, nego samo jedan deo, verovatno zbog ovih skela.
3: Tako je, zbog skela nismo hteli da rizikujemo, pošto ni majstori baš ne dozvoljavaju tamo da je postavljena skela, da puno šetamo, tako da nismo hteli da izložimo, pošto su tu i deca i verni narod i stari ljudi, tako da se ne bi zapinjali oko skele. Rešili smo da bude malo kraći opod ove godine, tako do ove

0: ikone.
1: Vidimo da je ova južna strana Martena i završena. Šta preostaje još?
0: Preostaje toranj i severna strana. Toranj, znači celokupna crkva izgledajuće kao što sada izgleda ova južna strana. Treba da se zamenu i oluci na svetinji. Ima još nekih srepova koji su majstori sad pri postavljenju skelu podrobili, a ima još neki koji su zastareli, pa i to ćemo izmeniti. Tako da onda se nadamo da je ova spoljašnost svetog hrama, što se obnove tiče, da ćemo privesti kraju time.
1: Da vidimo da je malo svetlija boja od prethodne.
0: Pa malo je svetlija, mada smo pratili da bude u tonu kao što je to i ranije bila, ali kažem, možda smo je sada malo svetlije potrefili farbu, ali ja kažem da je stvarno lepa.
1: I unutrašnjost se svetlija sa ovom žutom bojom, ranije je bila, je tako, malo zatvorenija, jest zelenkasto plava.
0: Tako je, pošto je hram dosta mali unutra, onda smo željeli malo da ipak to osvetimo prostor, pošto je to bilo nekoj plavoj boji okrečeno sve, celokupni zidovi, ne samo svod, nego i zidovi, pa smo to tako rešili malo da menjamo, malo da osvetimo crkvu i malo da se i mi u tom prostoru malo lepše i bolje, kažem tako, osjećamo, da bi se mogli Gospodu Bogu moliti u lepoj, prosvetljenoj i svetloj crkvi.
1: Za ovu godinu će verovatno dovoljno biti rekonstrukcijih radova, kad se završava kompletno sve?
0: Mislim da ako ima još mjesec i pol dana, možda čak dva mjeseca, dok će celokupni radovi biti gotovi.
1: Ali treba da dodamo da će ovaj hram biti domaćin i za 9 dana na veliku gospojinu, jel tako, su narodnicima iz Novog Sentivana.
0: Tako je, pošto u Novom Sentivanu sad ove godine ne možemo da služimo, pošto nismo završili unutrašnje poslove i tamo je, onako da kažem, haos, sve pomereno i obijeni su zidovi i tako dalje, tako da svetu liturgiju ćemo održati ovdje u Dešanskom hramu, a popodne bit će kratko večernje i rezanje savskog kolača ipak u porti svetinje u Novom Svetom Ivanu.
1: No to neće značiti da će to slavlje biti umanjeno kao što to biva u Novom Svetom Ivanu.
0: Ne, naprotiv.
1: Jeste zadovoljni sa prisustvom vernika na današnjoj slavi u Desi?
0: Prezadovoljan sam stvarno na svetoj liturgiji, baš primetio sam da je bilo čak možda više naroda nego na praznik Vaskrsenja, što me ipak raduje, a zadovoljan sam jako i sa decom koje su pojeli današnju svetu liturgiju, tako da imam nade, pošto i na veronauci uvek malo pored gradiva vežbamo i crkveno pojanje, tako da ima potencijal i nadam se za koju godinu da će moći da odpoju celu svetu liturgiju, a što mi je još drago jeste to da ove prve godine da nismo kupovali grožđe za praznik, za osvećenje grožđa, nego je grožđe iz zavičajne kuće, odnosno iz bašte zavičajne kuće, koje grožđe, koji vinograd upravo deca obrađuju, pored naravno stručnih koji im pomažu, ali ipak je to njihov trud i plod njihovih ruku i jako mi je drago što smo evo ove godine, prve godine, mogli da osvetimo taj trud njihovih dečjih ruku, što mi je posebno drago.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Protekao je i dugi praznični vikend povodom Dana Ustava i na jugoistoku Mađarske, i to prvenstveno sa odmorom i rekreacije. Iako nije bilo tropske vrućine, ipak najviše njih su bili, pored vode tako rečeno, i to na bazenima, u poznatim banjama, na štrandovima, a mnogo njih su otišli i u druge krajeve, a i onih je bilo koji su bi otišli i još i sad i na mora. Što se tiče štandova, i sad je bilo puno njih, ali više je bio odmor, a najviše njih kod ušća Križ Tisa pored Čongrada, gdje je po tradiciji bilo im veoma mnogo programa, i to za sve generacije po nešto. Što se ekskursija tiče, i sad je bilo organizovani i naravno privatno, a pored toga je bilo i oni koji su otišli u druge krajeve, a i za susjednu Srbiju i Rumuniju, a i na dolne Tise i Moriša. Sve više njih biraju prevoz sa biciklama, a to je zbog velikog prometa na graničnim prelazima, prvenstveno za Srbiju, jer ima velike gužve, jer sada se mnogi njih vraćaju iz balkanskih zemalja, i to privremeno zaposlen zapad, a sad je bila i smena, kao što kažu, na odmaralištima mora balkanskih zemalja. Što se tiče raznih kulturno-zabavnih i sportskih programa, tu je bio velik izbor. Kod sportskih treba reći da je na Maćeru svjetsko prvenstvo studentskih kajakaša održan sa učešćem velikog broja takmičenja iz 24 država, bilo je učesnica. Počela je i sezona fudbalskih utakmica, borba za bodove na više nivoa, pa je bilo sad više njih i oni koji su bili zainteresovani. Što se tiče kulturnih i zabavnih programa, to je bilo u okviru prazničnih programa na mnogim mestima, a na jugoistoku Mađarske najviše u centru regije Segedinu, gdje se završila i ovogodišnja velika manifestacija, i to Segedinske letnje igre, a pored toga u Opustoseru više dana obeležavanje velikog praznika. Bilo je i mnogo izložbi u kraju slikarskih kolonija koje su poznate, prvenstveno Martejska i Makovska, a za zabavu potrudili su se i na raznim programima, a i tradicionalni klubovi, te diskači, kafići sada su već otvorili za mlade i u kasno večernjim satima. Dakle, bilo je za svakog ponešto, a što se zabavnih programa tiče, ova nedjelja će biti udarna na jugoistoku, jer u Segedinu održavaju se omladinski dani.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Premijer Srbije, profesor dr. Đuro Macut, izjavio je da država prati situaciju sa vodostajima na rekama u Srbiji i da se ona polako popravlja i dodao da se mora uraditi analiza i napraviti vodna strategija za narednih 30 godina na nivou čitave zemlje kako bi bili spremni za izazove u budućnosti. Macut je Radio Beogradu 1 najavio da je, kada je reč o vodostaju Dunava, mnogo bolja situacija kod Golubca i kod Velikog Gradišta i da tu nema većih problema. Dodao je da su crpne stanice u Srbiji stare po nekih 60 do 70 godina i da su dotlajele, te da se i na tome mora raditi. Kako kaže, posle trenutačne situacije sa niskim vodostajima treba da se uradi analiza i da se formira tim koji će napraviti vodnu strategiju u Republici Srbiji za narednih 30 godina. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je da bi bilo kakva promjena prisustva KFOR-a na glavnom mostu na Ibru, kao i u blizini manastira Visoki Dečani, bila suprotna interesima Srba u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija i dodao da nije vreme da se vrši tako nešto. Simić je za TV Prva rekao da to nije stav samo Srpske liste, već srpskog naroda koji živi na Kosovu i Metohiji, ističući da je to apsolutno neprihvatljivo. Prema njegovim rečima, takve ideje govore u prilog činjenici da neko želi da dodatno izvrši pritisak i oteža život Srbima na prostoru Kosova i Metohije, pored svih pritisaka koje Albin Kurti vrši na srpski narod. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u vladi Srbije Aleksandra Sofronijević izjavila je da je za nepunih 6 mjeseci primjene zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnosti rešeno 333.870 predmeta i upisano više od 250.000 građana i pravnih lica u katastar nepokretnosti. Sofronijevića je na 27. sednici Skupštinskog odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije rekla da je tim zakonom postignut odličan rezultat. Ona je navela da ukupno za rešavanje po zakonu svoj na svome možda ima i od 3,2 do 3,5 miliona predmeta koje Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Srbije mora da razmotri, a potom donese potvrdu ili traži dopunu. Naftna industrija Srbije podnela je u Kancelariji za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije. Ranije je izdata licenca OFAK-a koja omogućava rad NIS-u, odnosno preradu sirove nafte, ističe 28. augusta. Sjedinjene Američke Države su 9. oktobra prošle godine uvele sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva. Nakon sprovedenog konkursa za najlepše pesme u kojima se pominju vino i ljubav, objavljena je zbirka poezije Poezija vinom obojena, 6. broj. Uz dodelu nagrada i promociju zbirke biće predstavljena i vina vinarije Vučji podrum. Na konkursu Poezija vinom obojena prvu nagradu osvojila je pesma Faros, mirisne uspomene Aleksandra M. Arsenijevića, drugu nagradu pesma Alhemija tišine Marine S. Stojanov, dok je treću nagradu osvojila pesma Počasnica Pavla Zeljića. O nagradama je odlučivao žiri u sastavu Staša Radojičić, Goran Malbaša i Dragan Babić. Veče poezije i vina biće održano u subotu 29. augusta sa početkom u 19 časova u dvorištu Gradske biblioteke Karlo Bjelicki u Somboru. Italijanski teniser Jannik Sinner zadržao je prvo mjesto na najnovijoj ATP listi, dok je Novak Đoković i dalje 5. igrač sveta. Najviše su napredovali osvajači Mastersa u Cincinnatiju Arthur Fils i finalista Francis Tiafoe. Sinner je prvi ispred Nemca Aleksandra Zvereva i Španca Carlosa Alcaraza. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije od 19 časova u Brnu igra protiv Bugarske. Treći meč na evropskom prvenstvu. Izabranice Zorana Terzića pobedile su Austriju i Češku i nalaze se na čelu B grupe. Dva tima su do sada odigrala 16 mečeva, Srbija je slavila 12 puta, a Bugarska 4. Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je sinoć od selekcije Francuske rezultatom 91-90 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Orleanu. Orlovi će 28. augusta dočekati Island u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, a zatim će tri dana kasnije gostovati Italiji.

0: U nastavku emisije, dragi slušalci, pažnju ćemo posvetiti priznanju koje je dodeljeno našem jednom renomiranom folklornom ansamblu. Naime, povodom svečanog obeležavanja nacionalnog praznika Kralja Svetog Stevana u bašti Rimokatoličke crkve i plebanije Svetog Ištvana u Pomazu prošlog četvrtka, na dan nacionalnog praznika Dana državnosti Mađarske, održana je gradska svečanost u sklopu koje su dodeljena odlikovanja grada Pomaza. Među nagrađenima se našlo i mesno kulturno-umetničko društvo Opanke, koje im je pripalo priznanje za javnu prosvetu. U ime ansambla nagradu je preuzela predsjednica društva Anica Šošić-Krunić, sa kojom je razgovarao kolega Predrag Mandić.
1: Šta uopšte u životu Opanaka znači ovo odlikovanje, ova nagrada, imajući u vidu da ste puno puta nagrađeni?
2: Da, jeste, hvala, lijepo jesmo i ja sam ponosna na to, a ovo stvarno je bilo iznaređenje, pošto prije dve nedelje su nam javili da je doneta odluka u velikoj samoupravi grada Pomaza, da smo mi oni koji su počastili sa time da će dobiti ovu nagradu. Ja mogu reći da ne znam ništa o ovoj nagradi, pošto još nismo dobili, a to se jedan put dobije, tako znam, dakle to se ne deli više puta, tako da još nismo dobili nikad ovakvu nagradu. Mi smo već nekoliko puta bili nagrađeni preko samouprave u Pomazu, dakle dobili smo Pomazet, Kitunteteš, onda sam posebno dobila već i ja zajedno sa ovom grupom, dakle ni ne mogu da nabrajam koliko, ali od grada Pomaza to je, ja mislim, treća nagrada koju smo sad dobili. Odavno nismo dobili, to mogu reći. Tako da hvala njima, hvala onima koji su mislili na nas, da smo mi izabrani i ja mislim da smo, kako da kažem, da smo zavredili, jer puno smo radili, stvarno smo puno radili i ja mislim baš i zbog toga smo i dobili, jer znaju i vide koliko radimo.
1: Sama nagrada nosi ime za javnu prosvetu, a imajući u vidu da vi podučavate mladu decu, dečicu, siguran sam da ta činjenica itekako puno znači, između ostalog i zbog toga vam je dodijeljeno ovo priznanje.
2: Ja mislim da je to jedan od najglavnijih uzroka, a i to da smo sad nekoliko godina pre 40. jubileja krenuli i grupu senior, dakle mi sad radimo u tri grupe i to dosta ozbiljno, tako da ja mislim da je to i zbog toga doneta ta odluka. I ne znam šta da kažem, jer stvarno mi je bilo veliko iznenađenje i stvarno meni je to uvijek je velika stvar kad nešto dobijemo, ali ovo je sad zbog toga što je iznenađenje bilo još veće značilo.
1: Koliko je lako danas mlade pridobiti za folklor, za rad u Opankama?
2: Nije lako, nikad nije bilo lako, teško je. Ako neko radi sa grupama, oni znaju najviše da kako je to teško, a naročito tu u ovom kraju, pošto smo tu za to nekoliko nas, dakle ima dosta grupa i tako je teško da sakupi čovjek decu, ali uvijek smo nekako ostali na svojim nogama. Iako smo mi bili uvijek brojčano, smo uvijek manje bili kao ostale grupe, ja mislim, ali uvijek smo ostali na nivou i uvijek smo nešto uradili. Ili sad nekako smo uvijek se izvukli iz te rupe ili kako da kažem. Tako da teško je, još jednom kažem, i ja mislim da još je teže zbog toga što ovdje u Pomazu zato imamo nacije dosta. Naprimjer, Švabi su tu, oni imaju posebnu grupu, imamo jednu stvarno dobru grupu mađarsku. Dakle, one grupe privlače. Pošto oni rade unutar škole, puno im je lakše pridobiti decu. Tako da ja se samo nadam da uvijek će biti toliko njih da bi mogli na jednu malu grupu da napravimo, da bi mogli nastupiti i da smo zajedno i da uživaju u igri.
1: Još jedna nagrada u životu Opanaka koja međutim i obavezuje. Kako dalje? Jer siguran sam da planova, ideja, izazova ima, pa kako onda?
2: Jeste, ne kažem da približavamo se kraju godine, ali uskoro ćemo biti na kraju jer to brzo prođe i sad se spremamo. Spremamo se na takozvani godišnji koncert što do sad nismo imali i to smo sad odlučili prošle godine da ćemo svake godine prirediti, pošto pa dosta je dugo, 5 godina da se čeka. Ok da je to jubilej, ali ipak da se pokaže grupa, to je po meni i to su se slagali svi, tako da od sad ćemo imati na kraju godine uvijek jedan godišnji koncert. to će biti oktobra 30. A prije toga imamo kamp, svake godine imamo, sad ćemo opet imati sad krajem augusta na Balatonu, 5 dana, i to će nam biti onaj kamp gdje ćemo se pripremiti uglavnom za ovaj godišnji koncert i uvežbavati. Nećemo sad nove igre učiti, nego ćemo neke starije koreografije da obnovimo malo, da nauče oni koji još nisu to naučili, novi članovi grupe, i da se to dobro uvežba i da budemo zajedno, naravno, to je najglavnije.

Poštovani slušalci, ističu i posljednji trenuci predviđeni za našu emisiju Popodne u dva, koju ste slušali na srednjim talasima Mađarskog radija od 14 časova. A tokom prvog ovo nedeljnog druženja sa vama su bili dežurni tonmajstor Mate Janka, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam na istrajnoj pažnji. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

Išao sam ja, prišao k vam, a ja mladi ozača nje poznam. Hoći ti mladi pojš voka, jer si vidiš svedoka. Torić je prišao oznamić, jer sam vam zajtra sveten, mu se moću pripravić, a dostavić.

Istvánu Varsányiju tukolju, povodom rođendana od srca čestitaju i sve najbolje žele unuci Žombor i Botond.

U Tukulju Pipiki Tadiću povodom imendana od srca čestita i sve najljepše želi Ružika Schneider.

Dragoj mami, edini vi Gergić u Mođor Sig, povodom rođendana obilje sreće i zdravlje želek čirke, Dorka i Hana.

Dragom tati Branku Gergiću u Peću povodom imendana sve najljepše što se poželjeti može, žele kćerke Nataša i Lena.

U Sziget halom Ilonki Somogyi, povodom imendana svako dobro želi uz Božji blagoslov Ana Merikova iz Tuk.

Dragoj Jelici Polić Gergić u Kesu za imendan buket najljepši željašaju sin Tomika, Edina, Dorka i Hana.

Edini vég Gergics u magyar szék, Jospuna sretnih rođendana u životu žele ujo, ujna, Marko, Grgo i Emika.

Branku Gergiću u Pečuh za imendan od srca čestitaju i svako dobro žele Ujo, Ujna, Marko, Grgo i Emika.

Veroniki Išogoru Matiji u Šopron još puno sretnih i veselih rođendana žele u zajedničkom životu iz Šeljina, Laci, Angela, Petra i Aron.

Dragoj Jelici Polić Gergić u Kesu, povodom imendana obilje sreće i zdravlja žele brat Jozo, Ildika, Marko, Grgo i Emika.